sonza esiku ngeke na kimuntu kanga inwenge ngeke na luvunu baina ngepesa malongi ya indi ngevandi kuponse esiku ngevandi kurezone oh ma.